0: انجام بدن و تلاش بیشتر بر اینه که بتونن بدون وابستگی به دلار کارایی رو انجام بدن که توسعه منطقه شکل بگیره و این تمامیت خواهی که الان آمریکا و گروه های مربوط خودشون دارن تعقیب میکنند رو بتونن باش مبارزه بکنن.
1: Turbulent times, will India be able to steer the BRICS ship? We will track that story very closely. A quick break. Akshita Nandagopal joins you on the other side of a quick break. Stay with us.